0: szczerze donoszą. Program z Rychtuała, Natalia Małecka-Nowak.
1: Lemkivské radio LM FM realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.

banku. Z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v rádiu LEM FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu rádiu Rusten FM z Bratislavy.

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rihtuje interesný tvorčí varštát pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dvi podii, ktoré odbudúcia v našom múzeu. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po ní bude môž voslúchať rádiopiesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Klešť pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúre v selí Vleč pod názvom Ozvenovou Čihír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenským regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom Parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí je sviatom rusenskoj kultúre, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí vytvarné, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hry v prírode, zábavné atrakcie, ikon, kontakt i zvieratkami pokľa dorosl, pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v selí Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detský folklórny kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať 8. večer. 23. júla v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa prvý z troch koncertov i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vystúpi Timotej Fedor i národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na pódiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žnevá, tvorčí varštát i kultúrny program. Pôjde začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Volianku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

tábore. Tota robota neustaje i do seho dňa. Dalše, zamkneno si roboče dom i vsiak druh roboče institúcii, dekotr iz nech predano dľa užetku fašistským hrupám, premerom ukrajinsk roboče dom predano fašistám UNO. Roboče organizácii objavleno jak nelegálne. Dalše zaboroneno izdavati vsi progresivne gazete i žurnale, mnoho knih iz organizacijnih bibliotek zabrano i spaleno. Zaboroneno vstup zahraničnom gazetam, v tom spisku už našla se i naša Karpatska Rus, pomimo toho, što naša gazeta šanuvala prava Kanady i borala se protiv fašizma. I dla toho na podstavi tých pánskych zákonov ves progresívny národ uznal, že vojna provádecia ne protiv fašizma a protiv koho si druhoho. Brutálnej bandickej napad krovožadného fašizma na miernej sovietskej sojuzi čestnej národ vzval veľké zvorušenia sredy kanadského národa. Premiér Veľkobritánii Churchill a za ním i premiér Kanady King preobiciali všakú možlovú pomoč sovietskomu sojuzu, no to bolo v prvých dňach horiačko i z temperatúre a teper ďalšie už cholodniut. Možlovo, što nám i sovietskomu sojuzu len slova ostanúť pamäti, bo štož môžu ja vám pomoči, ak ja sám nemám ničoho. Vojna Sovietského sojuza i svetového fašizma v Európe silno porušila masu národa kanadského a osoblevo náš karpatoruskej národ. Zdaje sa, že na krelách by poletili vsi pomáhati svojim braťam, čtoby raz navsegda zneštiti voroha našeho národa. My Kanadci vieme, že i tam v Spojených štátach náš národ, či on starej, či molodej, cerkovnej, či nit, episkop i sviaščanek vsi stanúť na zaštitu svojej ruskoj zemli i svojho národa. Jestli čuže ľudé ruskomu národu i neľubľať jeho systému državnoj, ale jak veľký patriot svojho národa, prezident Roosevelt, premiér King i premiér Churchill hotovo pomáhati ruskomu národu, to što my budeme robiti? Jestli naša cerkovna i zapomohovo bratstva i organizácii nedvehnúcia na pomoč svomu bratu, to škoda veličati sebe tým imenem, za ktoré náš brat platiť svojim žiťom i prolevať krv za svoju zemľu pradidnu. Vsím se hodňa dolžno byti jasno, što Sovietský sojuz vojuje za cílu Európu, za oslobождenie vsich ponevolených malých národov, ktorých požer fašizm. Prosíme amerikánskych turistov, nezabovati o svojich znakomých i krajinách v Kanadi. Preveste s osobom Karpatskú Rus. Podpísaný váš Váňo. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Dnes sobie przypomnijmy weselą przygodę o strigach. To tu zapisał pan Mikołaj Koneval u swojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusensko obyčaj zo Spiša. Ľudé, choć chodili do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigach či bosorkách. Našli sa figlári, ktorí povír o strigách zneužovali a svojima figľami pobavili celé selo. Jedna prehoda z nich. V lete bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dyznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vrše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo. Chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodoužoval: "Poraču vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalijte smetanka do bodenka. Čere službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržegu oblaku. Na piv službu, jak začnú dzvoneti dzvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pokud neuvedete strigu, ktorá bude utíkati oriselom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým bisidovo zbačom, kotrej daš to znať, i tak mi poradev." Gazdania uverila i posluchala figľara. Tot píšovi do druhej gazdani, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi poviv, že v nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolou potokom, striga bovať hory. V nedeľu čere službu Božu, jak zadzvoniať zvon, pereš marte sobi chustku, len tak čere spleči, nezakrovajte na holovu. Do rukovo ste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hory selom. Smolte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebíte sa, nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majú veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte." Obedví ženy sa nemohli dočekať nedeľi. Každá chotila vidieť strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvoniť dzvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala horyselom pozerajúči do oblaky. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala ku ženi bez chustka i z rukou pit fartuchom. Babe s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totaž to kolotela maslo striasla jej. Z pit fartucha uvedela vederko. Až potím to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skakati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolov selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šumnej tždeň vám žečiť Petro Medviť.

Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.